Dobrý deň, je výtorok 16. júna 2026. roku, je popy 8. musel 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Peter Medveď, toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách. O ktorých najspešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Somaliland v ponedeľok odkryl svoju ambasádu v Jeruzalemi. Stalo sa tak nakoľko mesiaci po tým, jak Izrael, jak perša krajina sveta, priznala nezáležnosť toho separatističného regiónu Somálii, informuje o tým agentúra AFP. To pro mene čest hostetí moho dorohoho priateľa prezidenta Abdir Hahmana Muhammada Abdallaha na ministerstve zahraničných diel počas jeho historičnej državnej návštevy, počas ktorej odkryl ambasádu Somalilandu v Jeruzaleme, napísal izraelský minister zahraničných diel Gideon Saar na sociálnej siete X. Viem hordej má týto tú čest, že mi ich napísal tý perša storinka histórii o odnosenách medzi Izraelom i Somalilandom dodal. Po Spojených štátach, Guatemala, Honduras i Kosovi, Papui, Novi Gvinei, Paraguaj i Fidži je Somaliland 8. krajinou s ambasádou v Jeruzalemi na mesto Tel Avivu. Izrael v decembri stal peršou krajinou, ktorá priznala nezáležnosť Somalilandu od separatističnej region vohlosov nezáležnosť u 1991 roci po hraždanský vojni, ktorá bola v Somálii no, od 1991 len Izrael teper priznal nezáležnosť toho regionu Somálii.

0: 자.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok ohlásil, že bude kandidovať v parlamentných voborách, ktoré sú naplánované na druhú polovinu októbra toho roku. Premiér potvrdil kandidatúru napriek kritici, ktorú v krajine vystavať za svoj prestup k vojne na Blízkom východe a i za následky tej vojny, informuje agentúra AFP. Budú kandidovať u voborách a plánujú vyhrať, povie izraelský líder počas preskonferencií. Jeho partia Likud potvrdila kandidatúru v sredu, deň potom, jak americký prezident Donald Trump spochybňujúci, bude súčasnej 76-ročnej izraelský premiér znova kandidovať. Netanyahu je už dlhšie uriadujúcim premiérom Izraela i v tej pozícii ho s prerváňom vede už majže 20 rokov. Izrael, ale na súdi jednočasnom aj kauzu na súdi, kde je obvinený z korupcií. Agentúra AFP prepomína, že predseda izraelskej vlády má veľké zdravotný problém. Nedávno informoval, že chirurgové mu úspešno odstranili na prostati malej takejto zhubnej vorostok v počiatočnom štádiu. U 2024 roci mal operáciu, v decembri toho samého roku mu znova mal ďalšiu operáciu, podľa informácií z jeho kancelárii, bol od svojho navrhnutia do úriadu v decembri 2022 roku vece raz hospitalizovaný. No ale napriek tomu bude kandidovať i v tým ďalším funkčným periódi. Uvedeme si mu ľudé dajú tivko holosiu, že by mi ich prodlžovať jak premiér alebo funkcii premiéra.

Veľkobritánia dodásť Ukrajini zbohačený urán pro jadrovú elektrárni i dásť na Rosiu nové sankcie pred samitom líderiu. Gesím to v pondelok volo sa britanský premiér Keir Starmer, informuje o tým agentúra AFP. Británia odsudzuje varvarské ataky Rosie na Ukrajinu i zintenzívňuje svoje nariadenia tým, že odrizuje príjmy, ktoré financujú Putinovú vojnu i pomáhať Ukrajine prežitý. Prechodiač zem, povie Starmer podľa voľšenia svojej kancelárii. Urán London Kievu dodá s posredníctvom dohovoru o financovaniu exportu v sumi 210 miliónov liber, to je okolo 242 milióna eur. Toto dohovor umožniť britanský kompanii Urenco dodávať zbohačený urán ukrajinskomu. Ukrajinskej kompanii, ktorá vlastne stará sa o jadrovú elektrárni Energoatom po Starmeri úriad. Rechtované nové sankcií, tak sa mu podľa Londona oslabľať rosejskú vojnovú námahu na BC frontách zameriana budúť hlavne na tzv. Rosejskej teňovej flot, ktorej Moskva chosnuje na to, žeby obejť tie sankcie. Britanská vláda nové kroky ohlosila deň po tým, jak jej sel v Lamanskom prolivi zatrmali tanker z toho flotu. Na samite GSIM u francúzskym kúpeľným mesti Evian Le Brun u výtorok bude brať účasť i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V rámkach širšieho robočného zasedania presiečeného Ukrajine bude jednatý s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Nepýta ale o okremu striču medži čotrioma očami. Pýta vlastno o takú striču, ktorá bude v rámkach toho klasičného programu, jakej bude na samite.

Bieloruskej prezident Aleksandr Lukašenko v pondelok v publikovaním rozhovory pro televíziu Al Arabiya volal sa, že Rusia a Ukrajina musia prestúpiť na kompromis, že by vojna medzi nema skončila. Podľa blízkeho sojuzníka Kremľa je jasné, že premoha na bitevním poli je pro obidve strany nereálna. Chod spýtka slov, že rosijská sila ešte sa postupajú, informáciu prenesla agentúra Reuters. Dnes musíme skonstatovať všetko sredstva, že by sme posredníctvom kompromisu dosiahli mierny dohovor, povedal Lukašenko v rozhovore. Pokiaľ by obe dvi strany usvedomili, že ďalšie už nemôže predĺžovať, bo inšak prejde k eskalácii, situácia sa ešte zhoršuje. Pokiaľ by to vojaci i ich prechodníci usvedomili, potom bude možno dosiahnutý kompromis, dúmať sobie bieloruský prezident. Podľa Lukašenka konflikt nemôž porišať vojenské, keďže postup na betevním poliu je pomalej i obe dvi strany musia riešiť nedostatok vojakov. Rosian tot nedostatok čujúť. Môže ne tak barz, jak na Ukrajine, ale čujúť to i jak raz to je hlavná problema toho konfliktu. Už nie je ľudej, skonštatoval bieloruský prezident. Reuters pripomína, že Bielorus pozvolila Rusii skosnovať svoju teritóriu pre ataci na Ukrajinu u februári 2022 roku i umožnila Moskvi rozmiestniť na svojej teritórii jadrovú zbroju. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nedávno vohlasil, že ukrajinské sily posilnili svoju pozíciu i nové rosejské ataky by za to mohli byť vedené z bieloruskej teritórii. Lukašenko povtoriano podkreslil, že bieloruské sily do vojny na Ukrajine nezalúčacia a v rozhovore pro Al Arabiya podkreslil, že Kyjev z boku Minska nemá čo sa bojať. Nic sa čoho bojatí, absolútno ničoho. Oni to znajú vojaci to znajú, ľudia na Ukrajine to znajú, povie Lukašenko. Toto tému vyklikujú len politické ambície, dodal bieloruský prezident.

Odkryťom prvého klastra Európska únia v pondelok oficiálne počala prestupový prehovor s Ukrajinou po tým, jak Maďarsko po preblezno dvoch rokách znalo svoje veto. Informáciu pro agentúru DPA potvrdil hovorca rady Európskej únie. Po slove 27 členských držav Európskej únie na odkryťu s Ukrajinou i Moldaviou dojednali sa išli v piatnicu. Prestupový prehovor u VC tak kapitolách sú rozdelen do 6 klasteriu. Peršej dotuliacia hlavnú reformu justícii, boroďbu proti korupcii, fungovania državo i ochrana osnovných práv. Portál Ukrajinská pravda píše, že medzivládna konferencia počala v Luxemburzi o 6 večer za účasti predstaviteľov kyperskej prezidii, eurokomisárka pro rozširovanie Marta Kos i pit predsedu ukrajinskej vlády Teresa Kačk. Ukrajina podala žádosť o členstvo 28. februára 2022 roku, len nakoľko dní po počiatku rosejskej invázii. Následno v júni zdobila štatút, v júni 2022 roku zdobila štatút kandidátskej krajiny. Európska únia formálne odkryla prestupový prehovor v júni 2024 roku, čím spustila skladný prestupový proces, ktorý zvyčajno trvať rok. Odkryťa prvého klasteru s Ukrajinou dlhodobo blokovala vláda maďarského premiéra Viktora Orbána. Jeho následník Peter Maďar ale ohlasil, že s Kievom dosiahli dohovor o posilnení práv etničných Maďarov, ktorí žijú na teritorii Ukrajiny. Vďaka čomu Budapešť stiahnu zňal svoje veto, uvedeme si, Ukrajina bude. Toto, na čom sa dojednali s Maďarskom i realizovatý, abo znova sa budú hľadať stežku k tomu, že by robili po svomu.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Maďarský ex-premiér Viktor Orbán v pondelok volal sa, že partia TESA stala smiešnou, keď v parlamente prosadila novelizáciu konštitúcii, v smysli kotry už Orbán nebude hoden byť predsedom vlády. Orbán o tým by si dal v rozhovori pro server index.hu. Maďarský parlament v pondelok schválil 16. novelu konštitúcii, v rámkach ktorej sa obmedzuje funkčný period predsedu vlády najväčšie na 8 rokov. Orbán bol predsedom vlády v rokoch 1998 až 2002 a pak bez prerve od 29. maja 2010 roku do 9. maja 2026 roku. Orbán v rozhovore povie, že novelizácia konštitúcii dotuľacia jeho osoby, že mu prejde smiešne, že v Maďarsku môže buď kto napríklad, alebo buď koho napríklad jeho izolovatý od národa. O tým by mal vyrišovať národ, mimochodom súť mesiac pre vlastiach, povie ex-premiér, podľa ktorého by sa i vláda tej partii nemali snety o 8 rokach. Bože, to je podľa neho chyba. Delegát sobotnejšieho zjazdu partii TISA znova vybrali Orbána za predsedu a predtým nemal ani žiadneho protikandidáta. Potrebujeme generačnú vlminu na čeli partii, mali by prejsť tí ľudia u vici 30 až 40 rokov. Toto budem chodiť prehodovať, za to jem požiadal len o jeden rík u funkcii predsed partii, poviem znovu zvolený predseda Fidesu. Orbán vyjú partiu v periode roky 1993 až 2000, no a pak od 2003 roku až po dnes. V rozhovorí, ktorý bol publikovaný iši pred holosovaním v parlamenti, Orbán podľa servera 444.hu neobviňoval za prohru primárnu politiku Fidesu. Skorýšie by si dovol o tým, že partia Dacus zaostala v digitálnym političným konkurzi, pokľa ľudé, hlavne mladé ľudé, očakovali väčšie zmien i väčšie preobliecenie, ak bol ochotnej daty. Poviem, že nespôsobnosť Fidesu efektívno reagovať na prepad korupcii hrala značnú roľ v jeho prohry u voborách, ale podkreslil, že Išu sa neakceptuje, že ide o pravde o obvinenia. Orbán ostro kritikoval zneženia platí u poslancov a členov vlády a tot krok označil za najprimitívnejšiu komunističnú propagandu. Podľa neho hlavnou zadačou Fidesu v sledujúcom periódi bude ochrana Maďarska pred systematičným rozkradaním vlády partii TISA. Vohlasov, že toto rabovania už počalo i jeho následky sa naplno prejavľať v oseni. Za to bude treba zorganizovať i širší patriotičný ruch. Zatiaľ ale podľa neho má Fides schosnovať svoju parlamentnú i regionálnu silu, žeby spróbovať zabrániť riešeniam, ktoré Orbán považuje za zlé riešenia.

Európska únia nezrušiť sankcií dané na Irán bez konkrétnych vedomých zmín, povedala v pondelok predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen, informuje o tom agentúra DPA. Vlastne takým fundamentom alebo takou osnovným dielom sankcií je, že potrebujeme pravdivú zmienu v praktici pred tým, jak budeme rozumovať, že toto sankcii zrušíme, povedala von der Leyen. Kurto pred počiatkom summitu GESIM u francúzskym kúpeľným misti Evian Le Brun reagovala na vopros o zmierneniu sankcií v poviazaniu s rámkovým dohovorom medzi Spojenými štátami i Iránom o zakončeniu vojn. Predsedateľka Európskej komisie podkreslila, že sankcie sa zaprovádzali s cieľom dosiahnuť zmien spravovaniu i môžu sa zrušiť, pokiaľ by toto zmien vkázali sa jak dostavirno i trvalo. Povila ale, že Európska únia dala sankcie na Irán za porušovanie ľudských práv i za výrobu zbrojí hromadného ničenia. V dôsledku toho môžu byť ekonomické sankcie poviazané s jadrovými aktivnostiami Iránu zrušené nezáležno od sankcií daných za porušovania ľudských práv. Teherán namáha sa o zrušenie sankcií ako dotuľajúce hlavno exportu ropy, ropných produktív i zemného gazu do Európskej únie. Sankcií, ale dotuľajúce i ďalších oblastí, vključno biznisu, bankovnictva i transportu. Mnoho z obmedžení sa zaprovadili v rámkach organizácií Zjednotených národov s cieľom zabrániť Iránu u vorobí jadrovoj zbroji. Európska únia okrem toho dala sankcie na iránske organizácie i osob obvinené z podpory rosejskej vojny na Ukrajine a z porušovania ľudských práv.

ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Minister zahraničných diel členských držav Európskej únii sa nedobisidovali na sankciách proti izraelského ministra národnej bezpeky Itamara Ben-Gvíra. Informovala o tom v ponedeľok šéfka unijnej diplomácii Kaja Kallas. Túto informáciu prenosí agentúra Reuters. Mnoho členské držav zaproponovali daty sankcií na ministra Ben-Gvíra, ale v tým deli nebol dosiahnený konsenzus, povila vec európskych držav. Žiadalo daty sankcií na Ben-Gvíra po tým, jak na sociálnych sieťach publikoval video, na ktorým sa vysmívať aktivistom z flotily s humanitárnou pomocou, jaká išla do pásma Gaze. Na videu z doku až do sú na kolinách aktivist so zviazanými očami s rukami poviazanými za chrbetom. Ben-Gvír medži nemá prechodeť s izraelským flagom i vosmichom sa im prehvárať slovami, že vetajte v Izraelu, my sme pánami toho domu. O to, že bol vpísaný na sankcii vlastno na program ponedeľkového zasedania Rady Európskej únie pro zahraničné diela Kincomaja Kaju Kallas žiadal italijský minister zahraničného diela Antonio Tajani. No ale ku dohovoru, jak už sme povedali, v tým voprosi neprešlo, takže zatľa na takej spesok neje Ben-Gvír danej. Uvedeme, či sa v tým dáš to zmeniť po nejakých ďalších jednaniach v rámkach Európskej únie.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Švajčiari nedostali žiadnu informáciu alebo oficiálnu žiadosť o zorganizovania ceremoniálu k podpísaniu memorandumu o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátami. Pro Portal The Times of Israel to povie diplomatičný predstaviteľ pakistanskej premiér Shahbaz Sharif predtým v nedeľu večeru ohlasil, že 5 pestov dohovoru sa zrealizuje v piatnicu 19. júna u Švajcárii. Zorganizovania toj veľkoj podí v takortým časi v Švajcárii zapričinilo problém, keďže predstaviteľi krajín grupy GESIM, ktoré berú účasť na samiti v nedalekým francúzským kúpeľným misti Evian Le Bains, o čom sme už dnes vysvetovali večera svojí misii v Ženevi, ak je logističnú bazu pro to summit hostnujú. Predstaviteľ pro Times of Israel povie, že pokiaľ bude podaná žiadosť o zorganizovania podpisového ceremoniálu, Švajcaria s veľkou pravdopodobnosťou bude znatý zabezpečiť potrebné kroky na zorganizovanie toho ceremoniálu. O tým, že by podpis mal zrealizovať sa u Švajcarii, informoval premiér Pakistanu v nedeľu, keď ohlasil, že dosiahnenie dohovoru medzi Spojenými štátami i Iránom je vlastne reálnosťou. Obe dve strany podľa neho obviazali sa k bezodkladnému i trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontách, vključno Libanonu. Švajcarské ministerstvo zahraničných diel už piatnicu informovalo, že hraje aktívnu roľ pre podpory námach, ktoré sú priamované k memorandumu o porozumeniu i zaproponovalo svoju krajinu, jak misce pro prepadne podpísanie dohovoru, pokiaľ sa nad tým partii nejakým spôsobom dojednajú.

V osledku druhého kola prezidentských voborí v Peru, v ktorých sa stretili konzervatívna politička Keiko Fujimori i ľavicový protikandidát Roberto Sanchez, je sú najtesnejšia alebo jedna z najtesnejších krajín Latinskej Ameriky za poprední 10 rokov. Vychádza to z analýzy, ktorú v pondelok publikovala agentúra AFP. Po zrachovaniu veci, ak 98,5% hlasy vede Fujimori pred Sanchezom o 18,478 hlasy, už to predstavuje len 0,1%. Agentúra AFP, ktorá analyzovala majže 150 vobory v 18 državách, napísala, že taký rezultát by bol najtisnejším u voborách v Latinskej Americe minimálne od 1990 roku, bo tým, jak vece krajín v Európe prešlo k demokratičnému zriadeniu. Fujimori na prezidentku kandiduje už četvrtý raz, premohu i preto vse tisno v kráľu protikandidát v roci 2016 jej do funkcií brakovalo 41 tisíc hlasov, značí 0,24%, o 5 rokov písnejšia prohrala o 0,26%. Vobor s tisnejším rezultátom v Latinskej Americe boli len v Salvadori v roci 2014, keď ľavicový kandidát bolšej povstaneckej komandant Salvador Sanchez Seren vyhral 8400 hlasov. Mimoriadno tisné hlasovania bolo i v Kostarici v roci 2006, keď laureát Nobelovej prémie za mír Oscar Arias vyhral o 18200 hlasov. Kilko žotelí v Peru je ale trekratná, jak v obdvoch spomenutých krajinách, do Viedna. Predseda peruánskoj voborčoj komisii Bernardo Pacha spovil, že imia nového peruánskoho prezidenta bude oficiálno publikované kincom toho mesiaca, takže išli sobi Dacus na toto oficiálne vohološenia počekáme.

Ideme na ďalšiu informáciu. Pred Bulharskom, bulharskou ambasádou v Severnej Makedónii v hlavnom meste Skopje v pondelok horili dva diplomatické voz. Automobil, ministerstvo vnútorných správ potvrdilo, že naležali bulharskej ambasáde, informuje tým agentúra AFP. Dnes od 12 hodin i 13 minúti dostal oddelenie vnútorných správ Skopje hlášenie o požaru dvoch osobných aut pred ambasádou Bulharskej republiky. Informovala policia s tým, že niekto nebol zranený. Severomakedonská vláda incident považuje za vandalizm i ostro ho odsúdila. Také dejania predstavili ataku na princíp bezpeky diplomatických odnosen i medzinárodného práva. A nesmie mať mise v demokratičnej državi, povila u ohlošeniu. Bulharské ministerstvo zahraničných diel, što najstriktnejšie odsudzuje toto demonstratívne, agresívne čin i požaduje skorú i férovú spravedlivosť. Incident prepisuje agresívnomu političnému diskurzu. Odnoseno medzi susednými krajinami sú v posledných rokoch napiaté, bo Bulharia blokuje námah Severnej Makedónii o vstup do Európskej únie. Spor dotuľať napríklad makedónskoho jazyka, ktorý Bulharia považuje za dialekt bulharského. Obe dvi krajina sa by tak samo robiať pretenzii na takotré historičné dej i osobnosti hlavno z osmanského periódu. Takže toto spor súť u vece oblastiach, jak znamená Severná Makedónia, dokonca musela zmeniť i názvu svojej državy. A to bol za spor s Gréciou, že by to nebola Makedónia, ale Severná Makedónia. No a spor s Bulhariou trvajú doteraz.

To bolo Korzo. Žečo vám všetkom šumnej den z Istante Vierna, Radio Lama FMS, ja so svížom a informáciami čujeme znova zavtra. Popí v osmoj, prošťať sa s vami, Petro Medviť.

dať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu zostáva.

0: slami.
1: Dorohlenka, Janko, čiž Mário, bo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľaca vám moji spívanku. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarkte i po operácii srdca, ale ľubľu lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rýchtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala šťou vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

Dobrý deň, je výtorok 16. júna 2026. roku, je popiv 8. osielu som z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách. O ktorých najspešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršiu dnešnú informáciu. Somaliland v ponedeľok odkryl svoju ambasádu v Jeruzalemi. Stalo sa tak nakoľko mesiaci po tým, jak Izrael, jak perša krajina sveta, priznala nezáležnosť toho separatističného regiónu Somálii, informuje o tým agentúra AFP. To promene čest hosteti moho dorohoho priateľa prezidenta Abdir Hahmana Muhammada Abdallaha na ministerstvi zahraničných diel počas jeho historičnej državnej návštevy, počas ktorej odkryl ambasádu Somalilandu v Jeruzaleme, napísal izraelský minister zahraničných diel Gideon Saar na sociálnej sieti X. Viem hordej má týto tú čest, že mi ich napísal tý perša storinka histórii o odnosenách medzi Izraelom i Somalilandom dodal. Po Spojených štátach, Guatemala, Honduras i Kosovi, Papui, Novi Gvineji, Paraguaj i Fidži je Somaliland 8. krajinou s ambasádou v Jeruzalemi na mesto Tel Avivu. Izrael v decembri stal peršou krajinou, ktorá preznala nezáležnosť Somalilandu od separatističnej region vohlo sa v nezáležnosť u 1991 roci po hraždanskej vojni, ktorá bola v Somálii no, a od 1991 len Izrael teper preznal nezáležnosť toho regionu Somálii.

0: What's up?
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok ohlásil, že bude kandidovať v parlamentných voboch, ktoré sú naplánované na druhú polovinu októbra toho roku. Premiér potvrdil kandidatúru napriek kritici, ktorú v krajine vystavať za svoj prestup k vojne na Blízkom východe a i za následok tej vojny, informuje agentúra AFP. Budú kandidovať u voborách a plánujú vyhrať, povie izraelský líder počas preskonferencií. Jeho partia Likud potvrdila kandidatúru v sredu, deň potom, jak americký prezident Donald Trump spochybňujúci, bude súčasnej 76-ročnej izraelský premiér znova kandidovať. Netanyahu je už dlhšie uriadujúcim premiérom Izraela i v tej pozícii jeho s prerváňom vede už majže 20 rokov. Izrael, ale na súdi jednočasnom aj kauzu na súdi, kde je obvinený z korupcií. Agentúra AFP prepomína, že predseda izraelskej vlády má veľké zdravotný problém. Nedávno informoval, že chirurgové mu úspešno odstranili na prostati malej takejto zhubnej vorostok v počiatočným štádiu. U 2024 roci mal operáciu, v decembri toho samého roku mu znova mal ďalšiu operáciu, podľa informácií z jeho kancelárii, bol od svojho navrhnutia do úriadu v decembri 2022 roku vece raz hospitalizovaný. No ale napriek tomu bude kandidovať i v tým ďalším funkčným periódi. Uvedeme si mu ľudé dajúť tivko holosy, že by mi ich prodlžovať jak premiér alebo u funkcii premiéra.

Veľkobritánia dodá z Ukrajiny zbohačený urán pro jadrovú elektrárny i dasť na Rosiu nové sankcie pred samitom líderov. G7 to v pondelok volal sa britanský premiér Keir Starmer, informuje o tým agentúra AFP. Británia odsudzuje barbarské ataky Rosie na Ukrajinu i zintenzívňuje svoje nariadenia tým, že odrizuje príjmy, ktoré financujú Putinovú vojnu i pomáhať Ukrajine prežiti. Prechodiač zem, povie Starmer podľa voľšenia svojej kancelárii. Urán London Kievu dodá s posredníctvom dohovoru o financovaniu exportu v sumi 210 miliónov liber, to je okolo 142 milióna eur. Toto dohovor umožniť britanský kompanii Urenco dodávať zbohačený urán ukrajinskomu. Ukrajinské kompanii, ktorá vlastne stará sa o jadrovú elektrárni Energoatom, povedal Starmer úriad. Rechtované nové sankcie, tak sa mu podľa Londona oslabľať rosejskú vojnovú námahu na BC frontách, zameriana budúť hlavne na tzv. rosejskej teňovej flot, ktorej Moskva chosnuje na to, žeby obejť tie sankcie. Britská vláda nové kroky ohlosila deň po tým, jak jej sel v Lamanskom prolivu zatrmali tanker z toho flotu. Na samite G7 u francúzskym kúpeľným mesti Evian Le Brun u výtorok bude brať účasť i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V rámkach širšieho robočného zasedania presiečeného Ukrajine bude jednatý s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Nepýta ale okrem striču medži čotriama očami. Pýta vlastne o takú striču, ktorá bude v rámkach toho klasičného programu, jakej bude na samite.

Bieloruskej prezident Aleksandr Lukašenko v pondelok v publikovaním rozhovory pro televíziu Al Arabiya volal sa, že Rusia a Ukrajina musia prestúpiť na kompromis, že by vojna medzi nima skončila. Podľa blízkeho sojuzníka Kremľa je jasné, že premoha na bitevním poli je pro obidve strany nereálna. Chod spýtka slov, že rosijská sila ešte sa postupajú, informáciu prenesla agentúra Reuters. Dnes musíme skonstatovať všetko sredstvo, že by sme posredníctvom kompromisu dosiahli mierny dohovor, povedal Lukašenko v rozhovore. Pokiaľ by obe dvi strany usvedomili, že ďalšie už nemôže predĺžovať, bo inšak prejde k eskalácii, situácie sa ešte zhoršiť. Pokiaľ by to vojaci i ich prechelníci usvedomili, potom bude možno dosiahnutý kompromis, dúmať sobie bieloruský prezident. Podľa Lukašenka konflikt nemôž porišať vojenské, keďže postup na betevním poliu je pomalej i ob dvi strany musieť rišať nedostatok vojakiu. Rosia na tot nedostatok čujúť. Môže ne tak bárs, jak na Ukrajine, ale čujúť to i jak raz to je hlavná problema toho konfliktu. Už nie je ľudej, skonštatoval bieloruský prezident. Reuters pripomína, že Bielorus pozvolila Rusii skosnovať svoju teritóriu pre ataci na Ukrajinu u februári 2022 roku i umožnila Moskvi rozmiestniť na svojej teritórii jadrovú zbroju. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nedávno vohlasil, že ukrajinské sily posilnili svoju pozíciu i nové rosejské atak by za to mohli byť vedžené z bieloruskej teritórii. Lukašenko povtoriano podkreslil, že bieloruské sily do vojny na Ukrajine nezalúčacia a v rozhovore pro Al Arabiya podkreslil, že Kyjev z boku Minska nemá čo sa bojať. Nic sa čoho bojatí, absolútno ničoho. Oni to znajú vojaci, to znajú ľudia na Ukrajine, to znajú, povie Lukašenko. Toto tému vyklikujú len politické ambície, dodal bieloruský prezident.

Išli by sme do parku a na kvízi súťažiť. Utrpenie by bola zrazu hotová radosť, starobe by mohla

odkryťom prvého klastra Európska únia v pondelok oficiálne počala prestupový prehovor s Ukrajinou po tým, jak Maďarsko po preblezno dvoch rokoch znialo svoje veto. Informáciu pro agentúru DPA potvrdil hovorca rady Európskej únii. Poslove 27 členských držav Európskej únii na odkryťu s Ukrajinou i Moldaviou dojednali sa išli v piatnicu. Prestupový prehovor u VC tak kapitolách sú rozdelen do 6 klasteriu. Peršej dotuliacia hlavnú reformu justícii, boroďbu proti korupcii, fungovania državo i ochrana osnovných práv. Portál Ukrajinská pravda píše, že medzivládna konferencia počala v Luxemburzi o 6 večer za účasti predstaviteľov kyperskej prezidii, eurokomisárka pro rozširovanie Marta Kos i predsedu ukrajinskej vlády Teresa Kačk. Ukrajina podala žiadosť o členstvo 28. februára 2022 roku, len niekoľko dní po počiatku rosejskej invázii. Následno v júni zdobila štatút, v júni 2022 roku zdobila štatút kandidátskej krajiny. Európska únia formálne odkryla prestupový prehovor v júni 2024 roku, čím spustila skladný prestupový proces, ktorý zvyčajno trvať rok. Odkryťa prvého klasteru s Ukrajinou dlhodobo blokovala vláda maďarského premiéra Viktora Orbána. Jeho následník Peter Maďar ale ohlasil, že s Kievom dosiahli dohovor o posilnení práv etničných Maďarov, ktorí žijú na teritorii Ukrajiny. Vďaka čomu Budapešť zňal svoje veto, uvedeme si, Ukrajina bude. Toto, na čom sa dojednali s Maďarskom i realizovať, abo znova sa budú hľadať stežku k tomu, že by robili po svomu.

Maďarskej ex-premiér Viktor Orbán v pondelok volal sa, že partia TISA stala smiešnou, keď v parlamente prosadila novelizáciu konštitúcii, v smysli kotri už Orbán nebude hoden byť predsedom vlády. Orbán o tým by si dal v rozhovori pro server index.hu. Maďarský parlament v pondelok schválil 16. novelu konštitúcii, v rámkach ktorej sa obmedzuje funkčný period predsedu vlády najväčšie na 8 rokov. Orbán bol predsedom vlády v rokoch 1998 až 2002 a pak bez prerve od 29. maja 2010 roku do 9. maja 2026 roku. Orbán v rozhovore povie, že novelizácia konštitúcii dotuľacia jeho osoby, že mu prejde smiešne, že v Maďarsku môže buď kto napríklad, alebo buď koho napríklad jeho izolovatý od národa. O tým by mal vyrišovať národ, mimochodom súť mesiac pre vlastiach, povie ex-premiér, podľa ktorého by sa i vláda tej partii nemali snety o 8 rokach. Bože, to je podľa neho chyba. Delegát sobotnejšieho zjazdu partii TISA znova vybrali Orbána za predsedu a predtým nemal ani žiadneho protikandidáta. Potrebujeme generačnú vominu na čoli partii, mali by prejť ľudia u vici 30 až 40 rokov. Toto budem chodiť prehotoviť, za to jem požiadal len o jeden rík u funkcii predsed partii, poviem znovu zvolený predseda Fidesu. Orbán vyjú partiu v periode roky 1993 až 2000, no a pak od 2003 roku až po dnes. V rozhovorí, ktorý bol publikovaný iši pred holosovaním v parlamenti, Orbán podľa servera 444.hu neobviňoval za prohru primárnu politiku Fidesu. Skorýšie by si dovol o tým, že partia Dacus zaostala v digitálnym političným konkurzi, pokľa ľudé, holovno molodé ľudé, očakovali väčšie zmien i vece pre obyčajne, ak bol ochotnej daty. Poviem, že nesposobnosť Fidesu efektívno reagovať na prepad korupcii hrala značnú roľ v jeho prohry u voborách, ale podkreslil, že Išiv sa neakceptuje, že ide o pravde v obvinenia. Orbán ostro kritikoval zneženia platí u poslancov a členov vlády a tot krok označil za najprimitívnejšiu komunističnú propagandu. Podľa neho hlavnou zadačou Fidesu v sledujúcom periódi bude ochrana Maďarska pred systematičným rozkradaním vlády partii TISA. Vohlasov, že toto rabovania už počalo i jeho následky sa naplno prejavľať v oseni. Za to bude treba zorganizovať širší patriotičný ruch. Zatiaľ ale podľa neho má Fides schosnovať svoju parlamentnú i regionálnu silu, žeby spróbovať zabronať riešeniam, ktoré Orbán považuje za zlé riešenia.

Európska únia nezrušiť sankcií dané na Irán bez konkrétnych vedomých zmín, povedala v pondelok predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen, informuje o tom agentúra DPA. Vlastne takým fundamentom alebo takou osnovným dielom sankcií je, že potrebujeme pravdivú zmienu v praktici pred tým, jak budeme rozumovať, že toto sankcii zrušíme, povedala von der Leyen. Kurto pred počiatkom summitu GESIM u francúzskym kúpeľným misti Evian Le Brun reagovala na vopros o zmierneniu sankcií v poviazaní s rámkovým dohovorom medzi Spojenými štátami i Iránom o zakončeniu vojen. Predsedateľka Európskej komisie podkreslila, že sankcie sa zaprovádzali s cieľom dosiahnuť zmien spravovaniu i môžu sa zrušiť, pokiaľ by toto zmien vkázali sa jak dostavirno i trvalo. Povila ale, že Európska únia dala sankcie na Irán za porušovanie ľudských práv i za výrobu zbrojí hromadného ničenia. V dôsledku toho môžu byť ekonomické sankcie poviazané s jadrovými aktivnostiami Iránu zrušené nezáležno od sankcií daných za porušovania ľudských práv. Teherán namáha sa o zrušenie sankcií ako dotuľajúce hlavno exportu ropy, ropných produktív i zemného gazu do Európskej únie. Sankcií ale dotuľajúce i ďalších oblastí, vključno biznisu, bankovnictva i transportu. Mnoho z obmedžení sa zaprovadili v rámkach organizácií zjednaných národov s cieľom zabrániť Iránu u vorobí jadrovoj zbroji. Európska únia okrem toho dala sankcie na iránske organizácie i osob obvinené z podpory rosejskej vojny na Ukrajine a z porušovania ľudských práv.